0: na lady ni du ho no e no fa no adwe se ho no man so no fa e be boa no e na boys nso e den e wo get ho no o ko fa nso a ne japade e kura ne be de beje ah e no fa no adwe se sebi o be en ho te se de sebi wo adwe mu yale ye no e na na tade mu no o sunsu na tade mu no
1: 104.5
0: ana James so e chen so o sunsu e chen kakra no se kai plan we ne be boa me nti odu ono won se se bi yenu anom mo adwum yale no won so mo behavior na different odu ano de ka se bi fra from kasa won mexemes no odu ono ma no mo se ah chale why do you you sure say muda ho bi se na won hwe se de wasi address ya na nta de na tete e ba se ne muda ho ho no ma na wo de ye de wo de twa mo kodu from se ah san kama anya mo sa ampanke japade mo ye de mo ji enti edu mre bi a na o mo adane nkrofo bo so dane bi
2: o ze podcast if you go to Rome
0: do the old do
2: the romance do
0: Quel trois soir le peu watch
2: le beau beau mais ça c'est au gosse ni pays na na ne se bi mo a o so dano a so mu na dano o
0: ba becho ba ba wio
2: sino sa ne be
0: sa be pe
2: this is your sa ne
0: but me wie morning show na you are be fine quel trois soir le peu
2: okay o die send die
0: eh o die na na se me die na
2: o die na
0: ah empire me die na
2: eh miracle
0: okay
2: Raga.
0: Okay. Mes rode me wo enti no minti me mpeke ko na esi a wadaroma. Ye ntwa so, ofa se ntwa so.
2: Ayo. Ebusia, ma anape ya magana fo ina chi mo bibia kwa ba. Endra mi che ona bo ba na obo bo mi.
0: O sa.
2: Mm. E ba oba ne dey go fi ka ne na chire.
0: Eh.
2: O ka ne na che ona ho.
0: Manka.
2: Ayo ebusia. Ma min che mi anse mi general manager wana bo kaka na pe mi chi apa enra nso hu se kosu agbo nwom kaka no ko bie ni die ni mu se de bi obekon ka no bet ni na mu ye da su jinem pampe nti wana bo na pe mi jidi se bia ye kama na anape ye nko Ghana Matthew akachi na fe nsema hodo ni ntumi emfa ma mesum wana tofa bom na mede ma wana pe wiem be nkusunkusu wa Ghana miamia hodo ni bebre na bia bia ye mpo ano ye hwe ni mu sa na fe forest yesin nsu ehwe se anape ekwemu ensheda enda hosa na ewiome ekusunkusun nsu etumi edi afra ewe se mframa nsu ruba ton mframa bura fe ayira mu nsu etumi atete edi afa me nubeko so ewo eastern portion ntino epie mantim ne miami ahudo ni bibire na sa ene beko so ewo horo na fe northern sectors nsu anaze epie gana epie ahie so ena fe gana northern sectors ni na ehwe ni musa na edano ekore ni mna wiane be yiniti na ewiome nsu aye nku kuzungu ho no mo ewo ho no mo anti ye hwe ne mu sa na sa na be na ewo anopere ko na wie mu ho no a ye hwe se insu no beton from bona fa ya yero mu so etumi atete edi afa mu eno be ko so medal no o my medal anti wo ko opiem ewo twifu pra so ekọ so se hwi ebe kwai afa dia so ene ne mpote mi na nsu no betumi akoso ewo ho no afa oba transitions na yashia society nusu wa nusu no yadia sunyani techiman akumadain doma afe kufia seho ina nsunyefe ni msi nsunyu betumi ato ono mframwola afe ya jira msua etumi atete edi afe minafe northern sectors niti inu anu wano wetifidu nusu temale dabu ya kusunga kusangu enafe Larabanga na bupe eho ina no breko na nimu nsu no ebetumi ato ewo hono munti ye besrem na matu ya hwe e dia maye se basen from na no dia bebia wo no embo wa na wabo modi atwo hu ene wako bebia ho ye na nimu matu ya kona nimu na fe ye nimu afarofo ni nimu se benade ye nkopu na nsu epo no so nye enti mefa akonya wo isu enchia e dabana da fo ina happy episode day enkoma tuesday fo ina do the daily tisha wo bank mana pe michi apa mitu nkache enti mamento wonka na enu ejire nono yenko entinsim ewo nkrutu ahudu ni muna ansa na minche jo boy enafe utuwa hini kaso amranti hini minche yao anapei nani yomenti mikone ni muna fei aflao aunaga akra kaswa enafe wini ba keep kusta ya dia insuinbi muna tum ewo horu mwana pa ya takra de azim insuinbi ugu honu mwaka kankre jan hanji chemine dia sana 30% yini yanuma wano wo huku furudi ya enafe akimo na kuma kwa utafu kumase obwase takwa sefibe kwae enafe

serious na de kwa ho anu agi wani kakra anu dia ya nesta o ya do ho fa hey anu tie bia busua mo pese mo kwatwa hia ho na cheers nya munya nsabi na mo de ntwa ibubobubo mu afan ya anu ye yo table so anu to pese ubuki table bi di si ho no mo na ba ya bodian ya ye di amawo na cheers ne mo

0: beka bom na mo apɛ ɛyɛ emu kurabia na mo yi ni nyina hyɛ ɛyɛ ɔyire ni ne ban ɛnsɛi ɔno so kwa bɛfa so ɛden ɔde bɛsi ɛyɛ ne lukunu no no ebusuafo sɛ da ɔmo mprema ɔba no ntɔn fie no na ɔba no na asɛm tie tie ɔde ba plan BFM nyina ne sɛ ana ɛmrɛ bi ɛwɔ hɔ sɛ ekunu na yire ɛyɛ ɔmo agyapade na bibi sɛ yatoɔm na ɔba no ɛtɔn na bɛma ɛkyifo asɔre gyina sɛ yɛmpene ana ɛmrɛ bi wɔ hɔ saa ah chese busuani bia so din ni nkrata biem se busuani wei ne die ni but omo pa chere se yomo so de hye enso die wo mbi nti busuafo no pa chere se omo so echa fan yeden e wo mo de hye ade no na sasa mo yi obai tum se da bi omo tutu anu ma ho ba chere ne se wei yeden anu ma nti o de ba plan BFM
1: okay
0: enim de fo na atefo omo nchere no emra ben ene chere se sabi ukunu wu a wo ba no ne ba ne nsie no na sa ba no so yehwe age a wedu yehwe jina bi owum ansa ne aka sa na sa wonya wo nko ade se wonyi so so se o sie papa na sa so sie papa nso na sa ebi ni ho na sa mu wajapade bi no so mu ton a ba ma ebusu afotu mi sori jina se yempene we no pese gana fo enchire chire na sa mu we mu na ohu pma sibre na ebusu afotu no amaneni atutu ayi de aguni nsem na eriana ye ne ba yasem o de ba plan bi efe nimre we no me no be bi famenti ase
1: okay
0: be bi amenti ase ne se e ba ne sen e na oba ne okunu ayo mo japade na oba ne se oton cause ye hu be ki ka henti ne je ye mo re oton na se bibi sei aba o de aye den atwetwe o mo ho na ebusuafo asore gine se da bi hey na misu menti ase me ebusuafo ye o
1: okay
0: ahano mentiasi
1: ahano
0: point where na me mentiasi
1: okay
0: mentiasi mentiasi me busunyafo no
1: okay otu ahe ensem no emudo ensem ensem wum
0: emudo papa
1: ensem wum pa ne ye papa mu a emra ewum ena amane atusu wum aha emra fa wum ena amane aso fa
0: eho ne hiame
1: enti yene kan yanhwa amane ye de no
0: amande de no
1: sana yakom na ho so di no na ye papa mu sei de na abusiafo ne kire se se ejewua wo ba ha ne esie eja no amane ne sana tie
0: sana tie
1: ai oba ema ane to adaka aha nya so mu ne ye yi no mu to adaka de sie o maja
0: wodi etie fo esrem onti asem we because aye aye ntoko wo baby mu pa nte ne de aduana jesem na ye hu de ato ye ne obeyi
1: yes e ma to adaka ade sie won maja
0: okay
1: ne mu onye omu ne ye yi aye de abusu ne ye yi
0: but sie ne de
1: adaka
0: adaka
1: adaka ndem ma
0: ne sie so de am se no ne adaka
1: e no na adaka sie nya to adaka we de obese fo
0: nte aye ma
1: e ma ne to adaka de sie ja
0: enye se baby fo nkwan enu emu amamre no no
1: de minim ya kan de minim
0: sai gana de ya ha ya
1: ti akan de mu no na ye kan no
0: emba ene to adaka
1: adaka ni sie won maja
0: okay okay
1: enu ti de akobei sira na o ka ayuka asembi o ho se ye hwe emo fa na ye ka so mu to adaka ni kwa ye hwe ye hwe enye se ma to adaka nti na kire se akura 5 years o de akoto adaka aha nti no ye hwe e mo fa no o ma nyini o mo ye adwuma e de wo se o mo eye no nyam sha o mo de sha o no agya no enye bibi tintin bia se bia
0: enye se bia busua wuro bibi a sha o
1: dabi dabi dabi dabi dabi o mo de sha o mo agya no nyam
0: o de na ha ni hia me so pa hia me pa pa pa pa pa
1: e du o se ade ba kunu se se yeye onipa ni yiye ya ye ayie no a so ye de danipa ohun se de ade ya na nkrofo ekọ bia ya ye de danipa no ho a wono mo eka pa ayie ni se ye ayie ni ekọ fa ba nyina no eni ma mienu no wo mu kwa ye fa so de danipa no ene ada kare ni tu ahun
0: cause ni wiase oba na de chatu okura ni
1: enti ne dan na wade ekọ no ah edumo mo se ebere fo wo bebe mu buri se sadaka ye fese de akra no a ehyefo
0: okay
1: ha ntumo mo se e wo se o omo e de sadie no e de e ti nanim enti obitimi tisika ekoto gold adaka
0: aya no kre
1: ai ai aya no nyam se
0: e no nya se busua na ahyemma mbana na de ti omo ma mia na papa nim
1: mo de ti nanim ha enti no